0: 好了，啥别啊别
1: 啊别！我没有让。
2: 嗯？有三分钟。
0: 你先呢？
2: La Band 97 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.